0: fantastično poletje. Na Radio Krka.
1: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: vam poslušam Radio Krka.
1: Meni je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Dolenska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.